Ma lo ma futa ni ta ya o ta to tru u fa fta ira to fa fo ma i fa fina ruenga ya lo mota mo lo lawa ya vi ia le li ni ta ya o ta to ya ta to programa su pe filoiso se mbe lava o ya na

0: Kusikia.
1: Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia. Kusikia.